Misararru da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin na muryar manoma ta radio. Shiri ne dai da soldari da tare da haɗin gwiwar Towin da Lunar Young suka ɗauki nauyin kawo muku. Domin tambaya ko kuma ƙarin bayani za ku iya tuntuban mu akan number waya kamar haka: 0708 80 53 37. Sai wani satin kenan idan Allah ya kai mu za ku ji mu da wani sabon shiri da kuma ci gaban yadda ake noman zuban roda. Kada dai ku manta, shiri ne dai da soldari da tare da haɗin gwiwar Towin da Lunar Young suka ɗauki nauyin kawo muku. Sunana Aminu Idris nake muku fatan alkhairi.

daga nan sai sarki Dabo da rundunar su suka dawo garin Tattarawa suka yi sansani domin tunkarar garin Fage wacce a wannan lokaci take karkashin mamayen dakarun dan Tunku. A wannan wuri sarki Dabo ya sheda dakarunsa cewa mai akan dan Tunku sun umarci mutanen Fage da su tara itatuwa da ciyayi su banka musu wuta domin su yaudari dakarun sarki. Wajen zamanin cewa mayakan na dan Tunku sun yi sansani ne a garin Fage. To daga nan sai sarki tare da dakarunsa suka tunkaro garin Fage domin tunkarar mayakan dan Tunku da suka yi sansani a wurin, amma sai suka tarar ba sanan sun tsere daga wannan wuri. To bayan sun jira har zuwa magariba ba su ga kowa ba, sai sarki da mayakansa suka shige cikin birni dauke da kayan ganima masu yawa. Tun daga wannan lokaci ne dai kuma ake yi wa sarki Dabo kirari da cigari da kuma taken toran giwa, kuma duk sanda ya ci gari da yaƙi sai an aske masa kansa kafin ya shiga wani.